ara banya ko sar son jam tere e kanne kanyo nitla na kun amit yo a salamia eva ahora ahora ya kanyo kini ura ya kini ya suba Filip yo ah ura jim Nous n'avons rien à redire. Pour la journée, mon mousse.